arkimanga sene yang team re se betlhamo ya gagwe bona tshenate itse gore ke tsake go tlhagisa jalo gore tota botsatsing la kaboso go lelwa boraro ga ikitla ke iphitlhela ke lefa motho betle ba re motho ske tla wa bua loeto la gagwe pele ga nako gore jana me fela motho ke ipotsa gore me tumelo ya gagwe e kae kana go tsedingwe moretsi a me ba re o dumele gore go yang teng o ya go goroga ha ile gore go ntse ka mokgwa o sele hela ya boele ka taolo ya garamasedi gore jaanong ba re tumelo ya gagwe e kae le gale ke bona fa nako e le ya bosupa moretsi wa me na lwana re tsa jana ditlhogo tsa dikgang mosong wa letsetsi la gompieno. Molaodi wa kgaolo ya Kunene Vipua Kuye Moharuka o bolela fa puo e e rulagantsweng ya maemo a kgaolo e tla tswela gompieno jaaka go rulagantse. Molaodi wa Jelonjipa Jonake Kamusepe o kopa gore go nne le diphetogo tsa lefatshe ka bonako a re ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa dipolase di dira gore go nna le lefatshe go seke ga fitlhelelwa ke batho ba ba tlwaelesegileng ba mo Namibia. Mokgatlho wa taolo ya ditlhaeletsano mo Namibia o tsere dikgato tsa go tsibogela matshwenyego a ntseng a oketsega seshaba ka ntlha ya go fokotsega ga data ka bonako le dikgotlang tsa go duedisa ka go itsise ka maiteko a go dira diteko tse di ikemetseng ka tirisommogo le MTC. Fa modulasetilo wa maloba wa Khomišene ya Kopano ya Aforika Nkosazana Dlamini Zuma o tlhagisa kgatlhanong le gore Aforika Borwa e itlhaole mo kontinenteng yotlhe. Moreetsi wa me seno ke bokhutlho se latelang dikgang o tla di amogela gape jaana ka ura ya borobedi mošong wa letsatsi la gompieno. Re le bajana ka bokutsane tsa rona tsa bosa mo mošong wa letsatsi la gompieno moreetsi wa me ke gore a kera go tla o lebile gore jaanong ga go tlhagiso dipetse go tlang go buiwa ka tsone, mme fela ba re dinagagare tsa Namibia go tlana le maruha le lehale ka mololo le bothito mo kgaolong tse di borwa moreetsi wa me, mme fela tikologo tse di bogare a kere mololo le bothito jala mo tikologong tse di bogare yo lefatshe la Namibia le gone tikologo tse di bogare mo kgaolong tse di botlhaba moreetsi wa me, go ya pele go tlana le maruha le lehale ka mololo le mogote phefo le gone go le etso jalo e tla nna ntse e foka jaana mo dinageng garinga tsa lefatshe la Namibia ya moreetswe me kwa lebopong go tlana le maruha le lehale ka letseditsana le mowane mo mošong me fela phefo go tla foka e tshesane go foke e fokang ka selekano e foka go tswa borwa botlhaba e fokela jaana borwa bophirima ba e leng gore ba tshwara tlhapi ba re ke yone nako e siameng ya go ka ya go tshwara tlhapi ka ba re ba kgona go ya go tshwara tlhapi jalo metsotso e le 26 fela go ya ko nakong ya 10 mošong wa gompieno me metsi a tla go moga gape jana metsotso e le merataro fela go tsekola kwa nya borataro a e kwa tlase gape jana metsotso e kanang e le supa fela go ya kona kwa nya borobong. In fact gone jana ke bona fa ha SSC le nako e siameng ya go ka tshwara tlhapi le ha o ka ya kwa lewatleng mo nakong e ba re mo nakong e metsi a go gomogile ka leo tlhapi gaufi le mathisi a lewatle jaanong nako e sa siamang ya go tshwara tlhapi ke ha tla boa boela jana kwa tlase jana gape mošong wa gompieno jaaka ke buile metsotso e le 26 fela go ya kona kwa nya le 10 moreetsi wa me ga se ya go betlhe nna le wena ke bona fa metso e kanang e le meraro fela go tsekola kong ya bosupa moreetsi wa me ke goa kere ga se ya go ope tlama ke ntse ke go tlanyetsa ka tsedingwe gape jaana dikgang Dr. Malinga moreetsi wa me a re diphiri.

0: Jebela fa me jwe kana ke le robong fela go sekana go nya bo shupa moretsa be re tla tshwara ya go gopola jana batla tshwang ba o ke litsong wa ga jana matsatsing la go mpile mona go ngetsa bidise mpile me le gore ke tla tshwetse go tshwaretse jana tsedingwe gape dikhang moretsa me go ra tshire e nngwe gape e leng gore ya tshwenya mona go nge ke yone ya go tswa kgaolo nya kunene moretsa me molaudi a re state of the region address e ya go tswelela a re tlere utle bo se la bo se ba ya pele dumelang ka kong
1: gore
0: ntate ke ra mma
1: Mama
0: ma funga
1: ga
0: mme
1: ma funga a ke
0: re ka re ke mama funga no wa re mme ma
1: funga a wa a wa u ke ya mma le mme ke ntshunya nna ko etelele na ha o ke tsone tsela ha ke kwalela motho asa itse gore ke mang le ne ankitse go bohelo ke kwala ke re ke mma mafunga ke pelegetse mazulu a mpona ke le hajana ke nyetswe ke mma mafunga ga nka be ke sa nyalo o loka ntha o re ke mme mafunga mme mme ke nyetswe ke mma bana ke mma mafunga lo wena ha o nyetse ga biyana ha ke kopana le mosadi wa gago ke sa itse lena ke gago ke ka re mma tshwaro a wa mpukwa
0: ha sa belega
1: eh
0: ha sa belega
1: a sa belega ke nne ke mmenyana ke nne
0: me a nyetse
1: nya itse sa a sa belega le gone a nyetse ke mma ke tsantse ke mo bitsa ke re mma tshwaro
0: ehe
1: a wa mpukwa
0: so
1: sa jo nyetse ke mamu komele ke maswa ke ma arnata ke hela jalo ke mama funga ga ke mme mafunga
0: o ya
1: ke bele ke se matsu
0: so gore ha ka be ile gore ya nngwe ga ke itse gore mme o nyetse kgona mma o nyetse mona kongwe o ha ka be ke sa itse gore o nyetse ke e ha ka be no ga ke gane mma ke ra gore ya utlwalega ke tsa gore le mo puenya English e teng gona le bo Mrs le bo jalo akere ke tsa gore le bile kong ga ke gane mme ke ra hela gore ha ile gore gongwe ga ke itse me mafunga gona yanong ke sa itse gore nyetswe ke mazulu ke sa itse gore tota gongwe ona le bana ke o loka re ke go bitse ka tsela e ntseng
1: jang ha se phoso ra ka gore ga o itse
0: ehe
1: se phoso mme mo Setswane mosadi o o nyetse o bidiwa ka monna wa gagwe wa nkutlwa matshwaro mma mafunga mma o itse hela jalo
0: mma mothati
1: kgona o mmitsa ka leina la monna wa gagwe o re mmadineo ga ke re wa utlwa ga ke re ga o itse maina a bana ba gagwe ke ke batla go baakanya hela ga o arraga ke bue gore
0: ya ga e maswe
1: ga senya
0: ga e maswe
1: le baba ba jang go tsena ba e baakanya a ba e baakanya
0: e nya ga go maswe mma
1: thank you papa
0: ke go lebogile
1: moren
0: dasi go se le motshabetle ya ke tsa gore e tsa baka le ha ile ka bua ya English bo tla go teng gona le Mrs gona le Miss e ya no ke tsa gore gongwe ya boe wela ho ga di tre meyo nye tweng ka bua ya English ya o tla mitsa Miss gona Mrs jalo le jalo e ya no ke tsa gore go utlwa la ke bua ya Setswana moretsi wa me gore a kireya re go leboga re menne phatla mma ga go matshwe a re tle re lebe jana ke bona fa me dire ka nang le shumele bo shupa fela ke ra le shumele bra ro fela go se kana go nya bo shupa moretsi me a re go le bajana ba ile gore batla tsho ba o kilitsong wa ga botsa tsing la gompieno ka ibile motho ga o tla o kilitsong wa ga ya ba ile letsatsi le kgethegileng mazaras zaros ba re tsing la gompieno o kilitsong wa ga di re tota tla jwa le manga iphitlala le kokai sixa evolution vibes le ene tsing la gompieno ba tla ba mogopotse ka bokhutsane gona le montshe go thusa one le ene motse tsing la gompieno o tla o kilitsong wa ga moretswe me johana ke lebe mang kwa o leng teng lo yena ge ma sengola ba tla gonalo ke dibela fa tla tswa ba ya go dira letsatsi la gago re ne le lekgethegileng e le ruri ke bona fa gona le James Muyuru yo le ene batlang ba mogopotse me Christina Morao kwa Wellington masego le matlhogonelo mma ke dumela fa le wena o tla tswa o ile kgona o tla tswa ya gona le letsatsi le monate nate mo tsatsing la gompieno ke bona fa gona

Patricia Majalisa ar le vuno hey ya bo fedile kgwedi tle ba nna re ya go kopanena kae ga hisere bo me bona ba ya go di shopping rona gare rati di toro man kgwedi hedile toro di tletse man thotsena storong halo bo itsela botlotsana wa gago ye le wa kudra ya go itulela mene wa itse gore tota go tlhokagala eng molapeng ke ene o tla bongantse jaanong nga ya go sasanke ga motoropong mole a reka mo go tshwanetseng kwa lapeng go thwa rene wa ye itse lo le kana ba gagwe kwa gona sepehela le se diragalang motoropong tshwere dikgang tsa banna re ya go di tshwara ga ke tswa re amogetse lo ena o amogetse ntate Kenneth o ikapa a ri ena a ro ya go ja namakoko ga itse ro ya go ja ehe tota a je marathon chicken koko e ya Setswana ya ke ene o ya go e jang kgano ya go ja e leng gore yaanong motho ya bo e gadikilwe ka mahuri hai le gale go ntse yalo mothabe tlhaeke tsa gore wa ikonela kwa gore lena ke tle ke boele jana kwa morago tse dubela fana lwana re tla boa gape re kopana jana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TWSFM ba mpitsa fela ba re Donald Bosing Tshwaro mam

Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošweng wa montle ona wa tsatsela la bobedi kgwedi ya Sedimosego e bala mašome a mararo o dumedisiwa ke nna Sešhipo Arnat mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ra go nna mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome pele ke ka kgonelela tseo ka di sholofela mo tsatsela gompieno a re fete ka molodi o latelang.

0: re tswelela jela maretsere feta ka molaetsa wa Phuthego ya Barui a re amogele
1: molaetsa wa botlhokwa o ya go Barui botlhe ba Namibia ba ba dirileng dikadimo kwa Agribank go reka dipolase le leruo lolalediwa go tsenela Phuthego ya botlhokwa. Maikalelo a Phuthego ke go ntsha tshedimosetso e e botlhokwa le go buisana le moemedi lawyera ka ga dikadimo tsa Agribank. Letsatsi ke kgwedi ya Phukwi July e tlhola malatsi a le mabedi ngwaga ya 2026. Lefelo ke Katutura Youth Complex mo Ventuku, nako ke ya borataro thapama. Le kopiwa go tla ka dipalo tse dintsi ka gore kganyana e gogile nako e telele, mme re tle go bua ka ditshwanelo le dikgatlhego tsa gago o le morui. Go utlwa dintlha ka botlalo, ikgolaganye le Mme Jane Kuhanga mo 0811 299 666 gongwe 0818458193. Lesedi la molemirui.
0: Moretse ke jaaka nna lwana re tsamaile mo ga mošweng o montle ona mo thulageng ya rona ya Thuto ke Thebe. Re ke boela morago, ke dumela moretse gore tla re ka nako e le ya lesome re ka bo re kgabaganyetsa jaana kwa kgaolong ewa ya Kunene. Go ya pele a netheetswe itumedisang mo Thiwa SFM kgotsi ya loapi.

Mkhato ke a go dumedisa moso wa tsatsi la lwa bobedi na ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo a ke go dumetse ke gore ke re re boa gape re kgolaganya le mongwe wa balaodi ba dikgaolo tse some le bone tsa Namibia. Gompieno re mo kgaolong ya Kunene. Kgaolo ya Kunene mokgaetsho vepua kuye moharukwa ke ene e le gore ke molaodi wa kgaolo ya Kunene o tlabe a eme tšhaba ka lefoko.

Tshebela more tshe mo gara ditlhogo tsa dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madigwe. Barerisana ba kwa Iran le America ba tla kopanela kwa Doha mo bekeng eno. Palo ya batho ba ba bolailweng ke ditoromo tsa lehatshe tse di neng tsa itaya Venezuela yo oketsega go nna 1,700 le bofera bongwe fa ba bangwe ba ba fetang 5,000 ba gobetse. UN Security Council ya amogela tshwetso ya go atolosa tsamaiso ya dikwatlhao kgatlhanong le Democratic Republic of Congo ka ngwaga o le mongwe go fitlhelela ka kgwedi ya Phukwi ngwaga o tlang. Batho ba le barataro ba tlhokafala morago ga go tlhaselwa ka ditlhobolo kwa toropong ya Stade kwa bokone jwa Jeremane, mme ba belaelwa ba le bararo ba mo diatleng tsa mapodisi. Iseraele tlhasela gape kwa borwa jwa Libanon le ntshwa mafatshe ao a sa tswa go saena tumelano ya go emisa ntwa. Kwa bokhutlong Libya itemogela go oketsega ga dikgotlang tsa sepolotiki morago ga tshwetso ya lekgotla la ga Tautona ya go koba moeteripele wa tirelo ya matlhale wa Libya le go tlhoma yo a mo thathamang ka letsatsi la tshipi. Di ne di le kalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, re tsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

0: akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile chao chile
1: o reditse sekepe the submarine motiwa SFM.

tswe masuma mararo le boraro go tswakola kgonya go ya bobedi stationing se se ratwa jwa ke nna lwa re bosigo le matshegare ra jaaka ke boletse gore tlabe re tla re tsaya motshameko wa rona wa kanduka.

0: mmamoratwa go se yalwa.
1: E madume a magolo moretse montle wa tlola setšhaba mo nako ya bodumediswa le go amogelwa ke nang phebetse masa ke karolo ke yone ya gago ya maemo a ntlha ya bašwa mo kgotleng yaka re tla re ntse re kopana hela jalo ke bidio wa mphebetse masa ke mme tla ke hetekelo ka pina e tla be re tsenyekelo mo thulaganyo ya rena gore re tle re nne hatshe re tlotle re bue.